Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс. Бангумитулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
1: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
2: Радио Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панирро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
1: Қадами муносиб ба сӯи имкониятҳои муосир. Қарзискорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB.TJ дархост гузориду. Дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гирид. Барои маълумоти бештар 88555. Саноат Содиротбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
2: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ.TJ ворид шуда дар уфаи зарурӣ ро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR Rams маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Нерӯро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
7: Когда мокрота решила остаться надолго?
6: Бро, пора звать Ламбратин!
7: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
9: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
1: Басу ба расӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Суруди нав дар Азия Плюс.
10: Боз як қиссаи тозае аз зиндагӣ.
11: Булбул ба чаман ғазалсароӣ дорад, сад нола ба дил хумори ёрӣ дорад. Фотима Машрабова бошад бо таронаи нав, чӣ дилрабоӣ дорад. Дил мегӯяд ки бирақс зери оҳанги тозаи ҷура аз Фотима Машрабова.

0: Радио. Радио. Азия Плюс.
1: Му камакак батар бозба кисмати дигар хоим гузашт ва ман хоам гуфт ки чанд бахш ё чи бахш шумо ро интизор аст каме батар мо дар бахши лаззат физо суҳбат мекунем дар як мавзӯи бисёр муҳим хуб бисёр ҷолиб дуруст дараш хуб дар мавриди ошхонаи мардуми Португалия баъзе ғизои тамоман наҷиб доранд ки фикр мекунам шуниданаш ҷолиб ҳам ҳаст хуб чаро Португалия камакак батар аз бахши як рӯз дар таърих хоҳед фаҳмид дар бахши кофи брейк ҳамеша мавзӯе ки ба кору корхонаву ба кормандон иртибот дорад мавриди баррасӣ қарор дода мешавад дар бахши суҳбати мардона ҳамеша мавзӯест ки барои мардҳо бештар ҷолиб аст дар сайфаи рӯдид аллакай ду савол омода аст ва ду саволи бисёр ҷолиб ва умедворам ба он ҷавоб дода шумо соҳиби тӯфам мешавед хуб дар бахши мавзӯи рӯз ҳамеша мавзӯҳое ки мардум дар бораи он суҳбат мекунанд мавриди баррасӣ ва матраҳ қарор мегирад дар бахши туб савол мо саволҳои варзишӣ дорем сайфа як рӯз дар таърих иборат аст аз далелу рақаму аз санаҳое ки ба имрӯз ба 10 июн иртибот доранд ба солҳои гуногун ба солҳои мухталиф ҳамин рӯз камакак баҳтар албатта бахши сонияҳо ҳам бароятон пешниҳод мешавад ва ин сайфа барои онҳоест ки дониши хуб доранд барои онҳое ки мехоҳанд саводи хуб дошта бошанд мехоҳанд маълумоти бештар дошта бошанд ин сайфа барои онҳо аст ва сония сан 30 сония кор мекунад ва дар ин фосила шумо бояд ба 6 саволи осон ва содда ҷавоб гардонида тавонед хулоса рақами телефони мо 446-107-107 аст рақами телеграм 828 4 то сифр 107 мо каме батар баъди бахши баъди суруд ва бахши реклама бармегардем
2: сархати хабарҳо Бонки ҷаҳонӣ стратегияи нави ҳамкорӣ бо Тоҷикистонро муаррифӣ кард Тоҷикистону Ҳиндустон банду ба 30 автомобил ва электромобилҳоро баррасӣ карданд дар Душанбе санги асоси IT маҷмаи оянда гузошта шуд در جای خونه های سخته سکنونی نورک بینوی بلند آشیانه سخته می شود. زیاده از 1000 کارمندان صحای تندرستی برای اشتراک در آزمون بهترین طبیب نام‌نویس شدند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
3: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید میخواهید درآمد گیرید امانت را طریق آنلاین گذارید انتقال وارد گردید آنلاین قبول نمایید دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است مبلغ را عوض نمایید اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم
4: تو ترانه ردبندی ترانه های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس
5: با قربقا که گفتیم در فضای موسیقی شمس رخشانتر و قلب ها گرمتر می گردد گروه شمس با ترانه با قربقا

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор. Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардан ва дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
2: ман аввалтар аз ҳама табрик мегӯям онҳоеро ки имрӯз зудрӯз доранд. ин соати дуюми барномаи мо аст ва бо бахши як рӯз дар таърих шурӯъ мешавад. хулоса, онҳое ки зудрӯз доред муборак бошад, хушбахт, комёб ва сарбаланд бошед. имрӯз дар институти забон ва адабиёти академияи миллии имрои тоҷикистон ба муносибати 1050 солагӣ Робиаи Балхӣ, шоири тоҷик таҳти унвони Робиаи Балхӣ нахуст бонуи соҳиб девони адабиёти тоҷику форс ҳамоиши илмии адабӣ баргузор мешавад. ва онҷо олимон аз тоҷикистон, афғонистон, узбекистон, озарбойҷон, аз фаронса ва покистон ва туркия ва чанд кишвари дигар иштирок мекунанд ва дар бораи нақши Робиаи Балхӣ дар рушди адабиёти форс ва тоҷик суханронӣ мекунанд ва мубодилаи афкор сурат мегирад ва ду рӯз идома мекунад, рӯзҳои 10 ва 11 июн. хуб, имрӯз марҳилаи дуюми ба қайдгирӣ дар имтиҳонҳои дохилшавӣ ба донишгоҳу донишкадаҳои кишвар оғоз мешавад ва довталабоне ки дар асоси ё дар давраи асосӣ ба қайдгирӣ номнавис нашуданд ё мехоҳанд интихоби худро иваз кунанд, метавонанд то 3 июн ҳуҷҷатҳои худро ба маркази миллии тестӣ пешниҳод кунанд. хуб, агар ба санаҳои таърихӣ ё ба ин саҳифа беуста баргардем, ҳамин рӯз соли 1923 таваллуд шуда Аминҷон Шукӯҳӣ, шоир, нависанда, тарҷумон ва драманависти тоҷик. хуб, ӯ яке аз аввалин хатм кардаҳои риштаи журналистикаи мактаби олии ҳизби коммунист аст. хуб, ва наздики 6 сол ҷонишини раиси иттифоқи нависандагон ва ҳудуди 10 сол раиси кумитаи телевизион ва радио будааст. Аминҷон Шукӯҳӣ. хуб, ва инеки аввалин маҷмӯи шеърҳои Шукӯҳӣ соли 48 нашр шуданд ва бо вуҷуди он ки шоири лирик буд, барои кӯдакон низ як силсила қиссаву шеъру ҳикояҳо навишта ва қиссаи об аз куҷо меояд намунаи барҷастаи ин осор аст ва умедворам як филмро ҳам бо ин мавзӯъ тамошо ё бо ин ном тамошо кардед. хуб, Аминҷон Шукӯҳӣ соли 79 дар 46 солагӣ дармегузарад ва аз Азия Плюс ҳам дар остонаи 100 солагии ин шоир бо писар ӯ як мусоиба роста буд ва дар саҳифаи Азия Плюс ҳаст, метавонед ки хонед. имрӯз соли 1934 таваллуд шуда Ҷумъабой Азизқулов, пажӯҳишгар ва донишномонависи тоҷик. ҳамин рӯз соли 1936 таваллуд шуда Субҳон Атоуллоев, забоншиноси тоҷик. ҳамин рӯз соли 1938 таваллуд шудааст Фозил Тоҳиров, ҳуқуқшинос, собиқ ректори донишгоҳи миллии тоҷикистон. ва ҳамин рӯз зодрӯзи Амонулло Қодиров аст, ҳунарпешаи халқии тоҷикистон. соли 1945 таваллуд шуданд, хатм карда институти давлатии санъати театрӣ ба номи Луначарский шаҳри Москав, зиёда аз 30 сол ҳунарпешаи театри ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воидов буданд. хуб, асан нақшҳои бо нақшҳои ҳаҷмишон маъруфанд, ҳамон яке аз онҳо ин Шамси Каврақович аст ки олиам ба ёд доред ва бисёр аҷиб аст ва хеле бо як истеъдоди баланд иҷро шуда ва дар театр шояд ҳудуди 60-70 нақш офариданд ва дар синамо ҳам дар Субҳи ганг, дар Достони сиёвуш, дар Аспҳо дар маҳтоб шаб, дар Хоби хирси сафед, дар Ҳафт арӯси дуздида шуда нақш офариданд. дар 75 солагӣ гузаштанд Амонулло Қодиров соли 2020. имрӯз мавлуди Ойниҳол Бобоназарова ҳаст, ҳуқуқшиноси шинохтаи тоҷик, номзади сабт нашудаи интихоботи президентӣ дар соли 2013. хуб, ва умедворам дар бораи маълуми азиз шумо маълумоти бештар доред. ҳамин рӯз соли 1955 Ҳоҷи Ҳусайн Мусозода таваллуд шуда, донишманд, сархатиби масҷиди Шайх Муслиҳиддин ва раис шӯрои уламои вилояти Суғд. ҳамин рӯз соли 1962 таваллуд шуда Зафар Аюбӣ, овозхони шинохтаи тоҷик. хуб, ҳамин рӯз соли 2018 Усмон Солеҳ, роҳбари пешини дафтари матбуоти Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар 61 солагӣ даргузашта буд. خوب، امروز روزی جهانی یخماس هم هست و این به سنه سال 10 یونی سال 1786 درست میاد که در امریکا نخستین فروش عمومی یخماس شروع شد. هرچند که این رسما ثبت نشده است، ولی همچنین یک روزی جشن تجلیل می شود. و همین روز کیناستودیوی سایوز مولت فیلم تاسیس یافته است که بعدتر نامش کمکک دیگر شد، اگر خطا نکنم. اینی که این سال 1937 نخستین فیلم های رنگه رو این کیناستودیو نشر کرده بود. خب با همین روز روزی تولد روچکا است، یا خودکار یا کیلک است. همین روز برای این اختراع سال 1943 پتن داده شده است. و همین روز روبرت تامسون سال 1846 این مهندس شاتلندی است برای چرخ رزینی پتن گرفت، این چرخ های ماشین. و تامسون، امیدوارم در برای این نام شما معلومات دارید. همین روز سال 1792 در پاریج نخستین باغ حیوانات عمومی تأسیس یافته است. امروز روزی جهانی صنعت معاصر است، از سال 2013 تجلیل می شود. خب باز چند سنه دیگر هست، من کمکک بدتر البته از این صحیفه اونو رو براتون پیشنهاد می کنم.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
0: معلومات رو در باره قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومون جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی مقرر میکند. امروز 1 یورو 10 سومونی و 82 دیرم، 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 35 دیرم، 1 روبل روسی 13 دیرم، 1 لیری ترکی 22 دیرم است. همین گونه امروز 1 یوان چینی 1 سومونی و 38 دیرم، 1 سوم قرغیزی 10 دیرم، 1 تنگه قزاقی 19 دیرم، 1 افغانی 14 و نیم دیرم ارزش دارد. وارن بافت گفته است که برای از جهت مالیوی مستقیم شدن باید وابستگی را فقط از یک منبع درآمد کاهش دهید. اکوسیستم استعداد و ملکه های خود را تشکیل کنید. شما حالا چند منبع درآمد دارید و کدام استعداد و ملکه شما حالا برایتان پول میارد؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.

Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар. Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Об у гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой волна. Волна авзалятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобай тилой агентии об у гаво шуносии Тоҷикистон имрӯз ҳавои кишвар офтобӣ ва бебориш аст. Ҳарора дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бухтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Делай громче. Радио. Азия Плюс.

Мюллер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: тута рона. Радавандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Замона оҳангҳои навин дорад, ки касро эҳсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сарояндагони маҳбуб Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

0: وقتی ارزونی نرخ ها در شبکه مرکز های سودای والنا. تلویزر ها از 1225 تومانی، آب گرم کودک ها از 1445 تومانی، قلاپای پخت و پز از 1899 تومانی، یخدون ها از 1999 تومانی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: Хикмати Рус дар Азия Плюс.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамешаги.
2: Дунё алами гафлат ва уқбо гами аъмол. Осудаги аз мо ду ҷаҳон фосила дорад. Бидил.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
3: Радио Азия Плюс.

0: soat dar Tojikiston sensda.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешавӣ?
2: Модар ҷон, пул ҷамъ карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Бонки Аврупои таҷдиду рушд рушди иқтисодии Тоҷикистонро дар соли 2026 7.9% пешгӯӣ мекунад. Ҳалокати 13 нафар дар пайи ҳамлаҳои ҳавои Покистон ва хоки Афғонистон. Тоҷикистон бори нахуст мизбони форуми кӯдакони иттиҳод мешавад. Шарҳи пурраи хабарҳо. Бонки Аврупои таҷдиду рушд рушди иқтисодии Тоҷикистонро барои давраи соли 2026 7.9% пеш бинӣ кардааст. Бо ин вуҷуд, бонк тахмин мезанад, ки афзоиш дар соли 2027 метавонад то 7% коҳиш ёбад. Ин маълумот дар гузориши нави Бонки Аврупои таҷдиду рушд бо номи дорнамои иқтисоди минтақавӣ, ки дар моҳи июни ҳамин сол нашр гардид оварда мешавад. Рушд дар аввали сол аз ҳисоби афзоиши фаъолият дар соҳаи тиҷорат, нақлиёт ва коммуникатсия, инчунин суръати қавӣ дар истеҳсолот ва афзоиши тавлиди нерӯи барқ сурат гирифтааст. Афзоиши сармоягузорӣ сармояи асосӣ инчунин омили рушд арзёбӣ мегардад, қайд мекунанд коршиносони ин ниҳоди молиявӣ. Дар робита ба савдои хориҷӣ, воридот дар шароити қавӣ, талаботи дохилӣ 16.6% афзоиш ёфта, содирот бетағйир мондааст. Бар асоси ин гузориш, мизони таварум дар Тоҷикистон ҳамчунин поин боқӣ мемонад. Дар моҳи марти соли 2026 он нисбат ба як соли қабл 3.4% будааст. Мақомоти Афғонистон эълон кард, ки нерӯҳои Покистон ба 3 вилояти ин кишвар ҳамлаҳои ҳавоӣ анҷом додааст. Дар пай зарбаҳо 13 нафар, аз ҷумла 11 кӯдак, ҷон дода даҳо тани дигар захмӣ шуданд. Забиҳуллоҳ Муҷоҳид, сухангӯи роҳбари Афғонистон, гуфтааст, артиши Покистон ин навбат ҳам ҳарими ҳавои Афғонистонро шикаста, манзили ғайринизомиёнро дар ҳудуди вилоятҳои Кунар, Хуст ва Пактико ҳадаф қарор додааст. Мақомоти Покистон дар бораи ҳамла ба хоки Афғонистон гузориш надоданд. Бояд гуфт, Исломобод Покистонро дар паноҳгоҳи ҷангҷӯёни чанд созмони террористӣ муттаҳам мекунад, ки пайваста алайҳи Покистон ҳамлаҳои мусаллаҳона анҷом медиҳанд. Тибқи маълумоти Созмони Милали Муттаҳид, дар натиҷаи авҷи нави авзо аз моҳи январ то марти соли 2026 аз ҳар ду ҷониб садҳо ғайринизомӣ ба ҳалокат расиданд. Занони зиндони Тоҷикистонро то давраи моҳи сентябри соли 2026 аз Россия ба Тоҷикистон таҳвил медиҳанд. Дар ин бора озодӣ бо такя ба сарависати иҷрои ҷазои ҷинояти хабар дод. Гуфта мешавад, ҳоло сохтмони бинӯҳои иловагӣ дар ҳудуди маҳбаси занонаи норак идома дорад. Бояд гуфт, хабари ба Тоҷикистон интиқол ёфтани зиёда аз 200 зани зиндониро нахуст дар моҳи апрели ҳамин сол Татьяна Маскалкова, ваколадори ҳуқуқи инсон дар Россия, расонаӣ карда буд. Ваколадори ҳуқуқи инсон дар Россия гуфта буд, занони маҳбуси хориҷӣ, ба хусус занони тоҷик, дар зиндонҳои Россия ба мушкилоти зиёд рӯбарӯ мешаванд. Аз ҷумла, онҳо наметавонанд сари вақт хешовандони худро мулоқот кунанд. Тоҷикистон бори нахуст мизбони форуми байналмилалии фарҳангу маърифати кӯдакони иттиҳод мешавад. Чорабини мазкур аз 15 то 24 июн бо иштироки ҳайатҳои вакилони мактабҳои Озарбойҷону Арманистон, Беларус, Қазоқистону Қирғизистон, Россия, Тоҷикистон, Туркманистон ва Узбекистон дор мешавад. Барномаи форум зиёда аз 30 чорабиниҳои гуногунро дар бар мегирад. Иштирокчиён ҳамарӯза бо фарҳанг ва анъанаҳои кишварҳои иттиҳод шиносоӣ пайдо мекунанд. Дар барнома инчунин олимпиадаҳои зеҳнӣ ва хӯриҳо бо варзишгарон, дарсҳои маҳорат, саёҳатҳо, мусобиқаҳои дӯстона ва сайругашт дар Душанбе пешбинӣ гардидааст. Ҳадафи ҳамоиш фароҳам овардани заминаи ҳамкории ғайрирасмӣ байни мактабачагон, рушди муколамаи байни фарҳангӣ ва таҳкими رابطه‌های دوستانه بین نمایندگان نسل نو رسی کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل میباشد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asia+.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: Вуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар офтобию бебориш аст. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои имрӯз то 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб олидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Урби аз ур дар Азия плюс.
1: Маълумот ро дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза Бонки Миллӣ муқаррар мекунад. Имрӯз 1 евро 10 сомони ва 82 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони ва 35 дирам, 1 рубли русӣ 13 дирам, 1 лири туркӣ 22 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 юани чинӣ 1 сомони ва 38 дирам, 1 соми қирғизӣ 10 дирам, 1 тангаи қазоқӣ 19 дирам, 1 афғонӣ 14.5 дирам арзиш дорад. Уоррен Баффет гуфтааст, ки барои аз ҷиҳати молиявӣ мустақим шудан, бояд вобастагиро фақат аз як манбаи даромад коҳиш диҳед. Экосистемаи истеъдоду малакаҳои худро ташкил кунед. Шумо ҳоло чанд манбаи даромад доред ва кадом истеъдоду малакаи шумо ҳоло бароятон пул меорад?
0: Қурби аз ур дар Азия плюс.
2: Суруди нав дар Азия плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
3: Булбул ба чаман ғазалсароӣ дорад, сад нола ба дил хумори ёрӣ дорад. Фотима Машрабова бошад бо таронаи нав, чӣ дилрабоӣ дорад. دل میگوید که بیرقص زیر آهنگ تازه جوره از فاطمه مشربوه.

0: нуқта рона. Радбандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Ҷаҳонам бо садои Фаррух Ҳасанов. Ҷаҳони моро тароватӣ хоса мебахшад.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Обу гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзалятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобай тилои агентии обу гавошуносии Тоҷикистон имрӯз ҳавои кишвар офтобӣ ва бебориш аст. Ҳарорат дар Хорух то 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бухтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Martu Mavdžu buvo Mavdžiai Zemona, Radioji Azija Plius.
1: Tarona. Радабандии тароногои тоджики аз руи завқу интихоби шумо
0: та Радиои Азия Плюс.
2: Руи саҳна чӣ қадар машаққатҳост, афтидану аз нав рост шуданҳост. Бо меҳру самимият ин қиссаро бонуи ҳунар Зулайхо Маҳмадшоева месарояд.
3: Руи саҳна доманам доғи ҳазорон таъна дошт. Лек дар лаб خنده اجبار مثل آن که دل تماماً غم نداشت گریه ها

0: Мюллер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Эҳсоси аз ҳама говоро акнун ҳамин гуна ном дорад. Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии Обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имшом тағйирёбандаи беборист аст. Имшав дар Хорух то 13 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 21 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ то 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест, ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст, ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе, аз соати 10 то 11.
4: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Корби Асбор дар Азия Плюс.
1: Маълумотро дар бораи қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза Бонки Миллӣ муқаррар мекунад. Имрӯз 1 евро 10 сомониву 82 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомониву 35 дирам, 1 рубли русӣ 13 дирам, 1 лири туркӣ 22 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 юани чинӣ 1 сомониву 38 дирам, 1 соми қирғизӣ 10 дирам, 1 тангаи қазоқӣ 19 дирам, 1 афғонӣ 14.5 дирам арзиш дорад. Уоррен Баффет гуфтааст, ки барои аз ҷиҳати молиявӣ мустақим шудан, бояд вобастагиро фақат аз як манбаи даромад коҳиш диҳед. Экосистемаи истеъдоду малакаҳои худро ташкил кунед. Шумо ҳоло чанд манбаи даромад доред ва кадом истеъдоду малакаи шумо ҳоло бароятон пул меорад?
0: Корби Асбор дар Азия Плюс.
2: Суруди нав дар Азия Плюс.
3: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
4: Бо усули хос дашти дароз об надорад, мегуяд сарояндаи маҳбуби дилҳо Ҷамшед Исмоилов. Гӯё ки ташнагӣ моро барои шунидани ин гуна мусиқии дилнишину рақси эҳсос карда.

0: Тутарона. Радавандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Нури ман таронаи навест бо садои хуҷастаи Мирзовалӣ, ки ин лаҳзаҳои зиндагиро ширинтар месозад. ба телеграм канали радиои Азия Плюс обуна шуда ба ин таронаҳо овоз диҳед. Шуморо интизорем.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، агентии обуҳавошиносии тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имшом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшав дар хорух то 13 дараҷа гарм, дар хуҷанд то 21 дараҷа гарм, дар бохтар то 21 дараҷа гарм, дар душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ то 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс. Азия плюс.

Мюллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имшом тағйирёбандаи беборист аст. Имшаб дар Хорух то 13 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 21 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари субх. Шарики кору тиджорат. Хамрахи шом. Дархамаджо. Азия Плюс.

0: از 1999 сомонӣ аз пешниҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати рӯз Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл, эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Мурдаро баҳри чӣ мепӯшанд? Чашм, огоҳ бош. Хок хилватгоҳи асрор аст ва мо номаҳрамем. Бедил.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо. Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

Рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Мавҷи боварӣ барои фавҷи мардум. Шабона рӯз радиои Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имшом тағйирёбандаи беборишаст. Аст. Имшаб дар Хорух то 13 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 21 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ то 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Сурудинав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи зиндагӣ.
1: Замона ба кас таҷриба мебахшад бо ҳазору як хатову бохт, шикасту рехт. Таронаи нави замона бошад, марҳами қалби мо хоҳад буд бо садои нотакрори ду сарояндаи шинохтаи кишвар, Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов.

0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба савки зиндаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоран. Аз моделхои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална, роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
3: Дуст ки дар шодио гам нест, дуст. Зучи шави шод ки гам худ ам уст. Амир Хусрави Деҳлави.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

Мюллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои ин шом тағйирёбандаи беборист аст. Имшаб дар Хорух то 13 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 21 дараҷа гарм, дар Бохтар то 21 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс».

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як кисаи тозаи аз зиндаги.
1: Дилкаш, номитарони навини шабнами сурайо ва мисли овозаш. Дилкаш, дилнишин. Мешунавему лаззат мебарем.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио. Азия плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳанго митулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. آسیا پلوس.

0: Олами дақиқ.
1: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 445
2: 445 метр дарози тирамисуи будки ошпазони итолиёӣ дар моҳи майи соли 2026 як карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
0: Азия Плюс.

0: Бумбару, Бумарду, Мавч, Бумавчи, Замона, Радиуи, Азия Плюс.
1: Шарки лазаи мусихи и ширкати Сиома. Ниру ва мухаббат дар хар катра об. Сиома обест ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавоноии бештаре ато мекунад. Гуворост мисли мусиқии бренди Сиома.

0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс. Радио Б.

0: канал дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Бо дарду ғами зиёд сари роҳ гузоштан ошиқро чӣ дилгиру мушаввиш месозад, аммо оҳанги ин навои дили пораро Умедҷони Бурҳон чӣ хубу форам месарояд. Сари роҳ.

Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Radio Plus. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Булбул ба чаман ғазалсароӣ дорад, сад нола ба дил хумори ёрӣ дорад. Фотима Машрабова бошад бо таронаи нав, чи дил рабоӣ дорад. دل میگوید که بیرقص زیر آهنگ تازه جورا از فاطمه مشربوه.
2: بول بول

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Дараҷаи болои хасбият.

0: Субудинав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ёр ёр сурудест шух ба дили кас оташак мебахшад то шунаванда ба рақс омада хурсандӣ намояд. Ҷаҳонгир зарипов ҳоло ботарона ёр ёр ҳамин ҳоло ҳаворо бароямон мебахшад.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдонҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати Рӯз Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Ҳар ки манзури худ аз ғайри худо металабад, чун гадоест ки ҳоҷат зи гадо металабад. Ходими Исфаҳонӣ.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: Мулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Делай громче радио. Азия плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Бо усули хос дашти дароз об надорад, мегуяд сарояндаи маҳбуби дилҳо Ҷамшед Исмоилов. Гӯё ки ташнагии моро барои шунидани ин гуна мусиқии дилнишину рақси эҳсос карда.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцы с нами. Азия плюс.